0: Hei hi Akash wani aizol ani tuna chuan nu isa fiam thu kan ngai tha anga hun lo mang tu tur te hi wanmal somalia achian te tuikwa south aizol ani ang
1: Phim thu in thổ lệ đó nó bị chi cái bộ khoa aku tính làm khoa na doctor là có vẻ anh ti rẻ rẻ thì anh ti học cả là doctor khan à cái gì tar si này hết tar si u par si này hết thì anh đi làm vắng về làm nên hết thì rule regular về làm phone để xuống lại đi mi zo pa le vai pa hinin hiela mi zo pa khat vai la thu ho an ho zia hi a ka la chang khat he la hi lang thei ti ve mai mai ni vai pa lo doi lo nang ni la po nge ni bi si hal ten ko dai sa va ten bu ne ti ve mai mai to lo ni a ha khat ko overseas no pang ho in plak mo ten ti an me to An camping na khan zu khan pai lut ru be a lam khuang bula hin an thuk ru an ru to khan nak tuk jing alama khan ma mo le om sian ti a an va en le chu lam khuang mun li ra lo ni si lam khuang ko tang khan an sin chi an zong ni leng chak lo til hit ti tak zeta ti chun lo tlin nan hian lo man theya kolgal pakhat po in a sathar ve ya e kha in wat nei nuom om du i wat nei nuom du du ve te nia mu chung a ka sagad e an ten ok te in rokla ye zu mu hua tuk vera zu da

0: parte un vuốc cho cái túi lên thì là chắc lúc tôi kinh vuốc cho khai thả anh hù lúc ạ chắc lúc tôi kinh nó rộng khai cho lệ ngất nghe ai biết lâu à ý rộng khai cho lệ anh kia à là mù anh hù anh lạc lạc ổn lâu về mấy mấy xin à chung tên ý lâu biếng á cắn lồm ê mê mắt ý lâu vật vật vật thấy cắn lồm dù vật lẽ mà sẽ cùng sống thúm phẳng á nua ý rộn vật vật lưu dễ chứ cắn lồm lâu tệ bê nhì anh phạp bà mì ảnh vật lâu thì ý mì ảnh vật lâu thì anh nế bò anh ý năng càng à khuất lá này anh sẽ làm bồi múc bụp lại anh bồi múc bụp à an chel mi chep ko tia an pho pa mi ang bak lo chu kong ka tanga kong ka ron hong khuli pa na ron chuwa om pe bi ta lo lu me
1: kan ni ne
0: pi sang i kon tun lai biek in na tho la je la to tel te lai in ti je ke chu ka oi ve thot lo biek in om za hi zel om za hi biek in om se cần thôi liên cần tốt mất tầm này
1: cần đỉnh
0: tôi cũng không chôn tiền cầu bốn lần có chặt lâu bia nhưng thì có chặt thì nhỉ thì ăn rất hiếm thấy lâu ạ tăng cô mình không ăn lâu mà mình lâu lại không ăn mà
1: cần đỉnh
0: hay mày chạy in ruột ra đấy sao mình ăn in phủ đều rất dễ là ngắt tiếng anh phụ nó cho nó tiếc cái số chung trên sông ngay nên lâu tàu đều phá mò trên đi là gì anh cắt xuống lề mày mới xin như ra đi pa bô ra miền thì à nắng mà ní thì đan đan thì mấy
1: gần
0: à biển lũ xiết rừng nào là ba nà hiền bụi bụi đi chút đi ra biển lưu mình anh nhìn chân lẹ xe à chị ngay nó sẽ lâu đi rẻ đi ra tôi mà rây nghĩa lần bây nữa bụi rùa ta đi ăn chua sạc lỡ thả cơ dễ cần nghe anh tiên thì anh hẳn sử dụng xuân lâu đi rẻ ngạ à bú bú bú bú lẹ hi lần lì nà lẹ ngạ hô tù lần lì nà thả chú mì thả cơ dễ chú lâu nè tui khuả trần bụi nà khá bí lùi à anh huan run em dịch sắc à anh cũng thằng hiện run đã là tin té rồi té thì lâu xem về ý vất xem té mềm về thì té té lâu về sang hết tin vui khát đau con chung tay anh lên cái lỗ mình
1: sang hết tin vui
0: puma puya tì đà nga xia lên ôm pun can zu in li rien soya can bong nu te in te anh soi du mang xi lo à chuyện thân bông thu tế in ngay rẻ rẻ mi in ngay lộc hoa thì cần tuy sĩ in tal phu sang in thầu ma chuỗi nghe nó thì à cần thóc lâu phim phim
1: cần thầu mình cần nghe
0: thu thán sử thêm lúc tòa á siết bồn lẻ xe á siết bồn lẻ xe chô rạp mà này มุมมังในคัดตุกุมทุ่มเวลในตอเลยว่าสันขัดหลอมนี่นั่นร้อนแข็งไหมซึ่งอาบุเลวเร่เร่ตาสันกูอาหุยข้าเลียนออกมาสิอาเบียนลูกิสเวียช่วงบางส่วนจานาละมุมเจ้าใช่ไ
1: หม
0: มิ้นดูตักละว่างาดิ
1: จบเลย
0: อันสักไทยลูเลยไม่สิ่งอันเลียนน่าจะเห็นทิ้งปุ๋ยอินรวมติดเส้นอ้าวเราทิ้งปุ๋ยก็ปุ่มมัดทะเลวะทิ้งปุ๋ยก็ยังไงเราอ้าปุ๋ยสายเพี้ยงตอนนี้อ่ะเบียนดูเต็นาอ่ะเบียนดูริมเวอ่ะเบียนดูเต็นาขันแค่ฟังที่บันโลเอ็นเซียเอ็นเวกุรุมัยอ่ะฟิล์มต่อป้าโหหุ่นต่อเสียอ่ะโหเลี้ยงงั้นสิล้วนแค่ฟังฟิล์มเอ็นข้างดึกท่าจามาอันเล่นนะป้าอันเบียนูป้าเนี่ยนะปู please ลูกค้า
1: อ
0: ask you to cut strong on us. Even they strong all, aim in the idea. Strong the wind, let come near, not a thing on the Chang Lianania. No bang in Uchang and dear. I do less yellow Uchang Lian, daddy. Got to cut the gom low. No, in got all lay here to eat the glower in the sick tomb on here, gom. In Mondo turning air on Toma, dear. Ah, not there tonight, not there, oh, well, not there. Sang egg the can do almost in a diaper that he om say, oh. Dam hi lu chung te hau ve sim si ba po dam ve tu tu kan lo me